0: ya. Syukur di Bandung kena batang di Bucun. Alhamdulillahnya cek cewek kok gaduh. Nuhun nuhun nuhun katampi katampi. Ibu hajat bapak hajat badannya cap
1: kawala. Kaul deuleuh sia.
0: Ya.
1: Kumaha
0: tah? Tu geuning ngantai ngantai ahli waris.

0: karewos pejadi taman. Alhamdulillah mohon ibu hajat nah ya gitu ngantai bapak kunir ayah pasihan jalan kange bapak kunir bos sapi itu jang pasihan palawangan ka bapak kunir
1: pasihan jalan
0: abah sabin ayah si abah
1: teka tinggal.

0: anjing ngeunaheun si ngeunaheun tapi goong tong ngetarang aing atuh
1: eta deuh aya laguna
0: model kieu aya model Kang Darso geuning kumaha lagu calung nu kieu.

0: sih teh sengak teh meni bebeakan gitu sih teh. Mejeng tengah wira mareng ai sengak teh tina tengak. Beda sengak. Sengak jeung ngagorowok beda. Gerasa sengak tanya dengan kita yang panayagan sengak. Tah teh sengak. Dan lumun lain ahli sengak mah sanajan eueuan ge moal ngunaheun gerak-gerak cing. Kang Ade bere-bere mic cina sengak. Sok deh sengak seuling deh. Tuh. Nya, da moal ngunaheun siga nu ngagebakeun hayam. Da lain ahli na tuh. Lamun nawarkeun samangka buruk ahli na sia teh.
1: Emang
0: anjing deh. Ya, kudu mawa misi.
1: Ai seni eta seni naon teh nu naon teh captun?
0: Lain captun pantun meureun. Ai pantun mah make kacapi, cokot kacapi ke urang cokot kacapi nya kukureuh. Tah ieu seni pantun mah ieu. Ke ieu tah kacapina tah. Ih, manya kacapi dibubeutkeun si Leng Cuk. Atuh peupeus meureun moal tina semen dicor bahanna ge. Aya kacapi tina semen ieu mah. Cing cobaan da wala, ke urang cobaan.

0: Pura Kampung Jondol di Kolomoh Permen Mentol Bujal Gede Eta Dosol Ukur Dosol Tamah Nolol Ngapeledak Eta Pestol Kuyan Gayun Eta Dovestol.
1: Hei hei hei hei hei hei
2: Kompreng
1: Naon tetep make jeung Kuyan Gayun Pestol sekarang.
0: Ari nu ngabledak pada wala pestol di Bekaskeun.
1: Ai nu Guyan Gayun.
0: Ai nu Guyan Gayun mah pestol dina kolor jeung obatna dua.
1: Lain pestol atuh utun ingi kitu mah. Heeh. Da eta rek seni sunah teh. Teu teuy. Hayang cenah si lain nurutan seni batur pe aing geus bisa kana seni sunah mah. Aya ulah seni kabeh daerah aya seni Minangkabau, seni Batak, seni Padang.
3: Aing seni Minangkabau nu mah,
1: aing Minangkabau mah nu kieu.

0: Sieuneun ku juragana nom.
1: Biasa nama nak ditubuh ku si itu.
2: Kalau gasa
0: undang apa?
2: Tunggu.

payah naik. Sabab dia tepik ngabelan, jama-jama ulah nepi kacilaka bisi jadi ia kawasan dari muka ngabeladuk.

0: anjing Patra Guru.
1: Yakin anjing cuma taka. Ayah kadua nyemah kakula. Tapi noda mangga haturkeun semah katuran rawuh Mang Guru. Kawala ditarima.
2: Sareng saha?
1: Kaula sorangan.
3: Cek jabi geus kantun ngahaturkeun haturan rawuh kaunyuk Mang Guru.
1: Ditarima Astrajingga kamana bapa maneh.